Košického rádia Patria vám bažajemo dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Redakcia nacionálnych peredáč vám proponuje ukrajinskú informacijno-publicističnú peredáču Rádio Noviny. Bila rádio prijímači vás vítajú Pavol Gedra i Ľudmila Garianská. У Снині відбувся 34-й фестиваль духовної пісні. Нова поетична збірка української поетеси Словаччини Марусі Няхай вийшла в Ужгороді. Відома українська оперна співачка Ольга Безсмертна виступала і в Кошицях. Такий в основному зміст сьогоднішніх радіоновин. Починаємо вістями. Прєшівський самоврядний край є одним із найуспішніших регіонів у залученні комплексних територіальних інвестицій з програми «Словенсько». І загального обсягу асигнувань у розмірі 293 мільйонів євро він вже використав приблизно 25 мільйонів, що становить 8% і є найвищою часткою серед усіх самоврядних країв. Кошти спрямовані на модернізацію шкіл, дорожньої інфраструктури, охорони здоров'я.

0: Баньського будинку, велосипедна доріжка уздовж набережної Цирохи з пішохідним мостом до історичного парку, будівництво нового багатоквартирного будинку та будівництво нової автобусної станції. Нещодавно місто отримало майже 1,92 мільйона євро на реконструкцію міського осередку культури. Проект призведе і до значного зниження енергоспоживання будівлі. Очікувана економія енергії перевищить 90%. У Словаччині в дитячій психіатрії працює лише 66 лікарів, а в двох краях – лише по одному. За даними найвищого контрольного уряду, на одного шкільного психолога припадало в середньому 710 учнів, а в трьох округах його взагалі не було. Після трагічних подій останніх тижнів уповноважений у справах дітей Йозеф Міклошко та головний експерт Міністерства охорони здоров'я Словацької Республіки з питань дитячої психіатрії Терезія Розенбергерова закликають державу, школи, батьків та засоби масової інформації стати на бік дитини. Бібліотека імені Богуша Носака Незабудова в Сабинові отримала новий вигляд своїх вступних коридорів та багатофункціональної кімнати. Ремонт вартістю понад 120 тисяч євро завершив поступову реконструкцію бібліотеки, яка розпочалася у 2017 році. Модернізовані приміщення використовуватимуться для дискусій, творчих майстер-класів, експериментальних читань та зустрічей людей похилого віку. Останньої неділі в місті Снина відбувся урочистий концерт 34-го фестивалю духовної пісні, головним організатором якого – є Союз русинів українців Словацької Республіки. Наш співпрацівник Віктор Гащак нам в монтажі приблизить атмосферу зі згаданої акції. Починаючи відкриттям фестивалю, головою Центральної Ради Союзу Павлом Богданом, повраження та почуття від концерту окремих співрозмовників.
1: Шановні глядачі, фестиваль – це не лише той наш сьогоднішній концерт. Це є і різні супровідні акції в Снині і околиці. І так вчора ввечері наші гості з Сербії, хор греко-католицької церкви і сербського містечка Коцур, де живуть потомки наших давніх переселенців з нашого краю, виступив з концертом у селі Тополя, за що дякуємо сільському представництву та старості села пані Марії Бобриковій. Дні до обіду гості із Сербії мали можливість виступити також на святій літургії у греко-католицькому храмі благословеного єромученика Василя Гопка в міській частині Снині Бреги. Подяка за цю можливість належить настоятелю храму отцю Данілу Шарійському, якого вітаю між нами. Так toto všetko, vážení diváci, sa uskutočnilo pred našim dnešným festivalovým koncertom, na ktorom vystúpi 6 domácich súborov a 3 zahraničné. Všetkých srdečne vítam a vítam aj našich vzácnych hostí, v prvom rade primátora mesta Sniny, pána Petra Vološina, vicekonsula generálneho konzulstva Ukrajiny v Priaševi, pani Marinu Miščenko, predstavenka hromadského objednania Melpomena z Užhoroda, pána Ivana Tuželiaka i delegáciu Sujuzu Rusiniv Ukrajinci v Serbii, jakú očoľuje Aleksandar Plankoš. A samozrejme, priamo tu na scéne vítam vedúcich jednotlivých súborov, ktorí sa dnes na tejto scéne predstavia.
2: Перед мікрофоном є керівник мішаного хору з руської поруби Емілія Андрійцова. Скажіть, що для вас означає фестиваль духовної пісні в Снині?
3: Ми на фестиваль духовної пісні до Снини ся барс тішуми. Барс то про нас вельо знамена. Вельо раз ми ся уже зучаснили. Є про нас

0: Často také, jakšo keď do cerkvy chodíme, že sobi zaspívame i zo služby dajaké vňatky, jak i žecherovým, abo očenáš, abo spodoby hospody, abo z utrení, abo zo večúrni sme spívali. No a duže radi sa zúčastníme tej duchovnoj písni, bo sobi zaspívame i duchovno, mariánske písni, i šelijaké písni, také, čo máme i zložené. A tu sa postričávame, jak vidíme tu i s ukrajinskými zborami, i so zborom zo Serbii, i máme tu také kamarátske vzťahy so zborom Starinčanka. Potom už sme tu videli, že dneska je aj zbor zo Zubnoho, Ditočko krásne spívali, takže bás nám je tu dobrý.
1: Predstavte sa nám.
2: Aleksandar Plankoš zo Ruského kerestúra, dirigent cerkovného chóru Uspenia pre Sviatej Bohorodici zo Skocúra.
1: Jaký raz váš chór u festivalu duchovnej písne v Snini?
2: Je nesigurné, ale pod mojim rukovodstvom perší raz. Ja tu jak špívač so skeresúrským chórom bol veľo raz i vše nám dečne prichodzíme na tot festival, poneže pestujeme toto duchovnú špívanku, ktorá nám milá i ktorá nám tu pri šercu. I veď keď máme náhodu čuť taký zbory, ktorí sú najse úspíšni, môžeme od nich veľo naučiť, veď s týmto náš príchod väčší i odchodzíme naplnení so jedným znáňom i zadovoľstvom.
1: Перед мікрофоном художній керівник і диригент мішаного хору імені Августина Волошина греко-католицького кафедрального храму з Ужгорода, пан Ярослав Кирлик. Скажіть, будь ласка, який раз ви вже берете участь?
3: Якщо чесно, то це, по-моєму, 21-й раз. Річ в тому, що для мене це, по-перше, велика честь, а для нашого хору це величезна можливість поділитися своїми напрацюваннями із нашими сусідами-словаками. А взагалі, я не знаю, яку ціну назвати тим, хто цей фестиваль підтримує, культивує. Пам'ятник їм уже побудований у наших серцях. І я не сумніваюся у серцях всіх тих, хто через цей фестиваль проходить. Це такий своєрідний університет, такі школи, де ми слухаємо один одного, вдосконалюємося і навіть слухаємо самих себе у записі. І це дає нам підставу для подальшого вдосконалення.
4: Я заступник голови Союзу русино-українців Сербії. З тієї нагоди ми прийшли з міста Коцур. Познати, що наш союз у Сербії, партнерська організація з вашим союзом. Ту ми приходимо кожен рік і до Свідніку на ваш фестивал, і на Маковицьку струну, котра зараз приходить після того ту фестивалу у Снині. І особливо проводимо тот фестивал, ваш ту духовний пісні роками, може вже як 15 років, приємно сьогодні сподівані, насправді. І то так, щиро вам повім, концепція того рочного фестивалу така інновативна була, окреме у відношенню на предходні фестивальські роки. Заслуга, напевно, велика пана Павла Богдана, котрий сценарію писав і активно участвував у концепуванню того рочного фестивалу. Різнородна була програма, динамічна програма була. Вельо млади ми особи віддали та жидзеці і шіцько у шіцьким цьошка, цьо глибокий упечаток охабело на нас і зощим, що тераз полний шерцах врацаме до Сербії. І, напевно, уже тераз ще будемо рихта за наступний рок, кед буде ювілейний 35-й фестиваль духовної пісні у вас.
5: Доброго дня, мене звати Марина Міщенко, віце-консул Генерального консульства України в Пряшеві.
1: Були вже ви на такому фестивалі духовної пісні вже чи перший раз?
5: Хотіла би відзначити, що це вперше, оскільки це і моє вперше закордонне відрядження, і оскільки Генеральне консульство України в Пряшеві відновило роботу лише в минулому році, а фактично цього року в лютого місяці почало надавати послуги для громадян України, саме консульські послуги. І, власне, такого формату фестиваль – це мій перший фестиваль, адже я сама приїхала лише в травні цього року. Фестиваль був неймовірним, голоси корів, представників – це щось було дуже красиве та автентичне. Мої враження тільки найкращі.
6: Велю рочників є все з учасним, а можу повісти, що кваліта йде потихоньку, помаленьку горі підніматися. Милим прихвапінням прийняв днеска був змішаний хор Римокатолицької церкви у Снині, котрий 34-й рочнику перший раз був на фестивальній сцені. Остатні хори тримають свій стандарт. інтересний був виступ хору із Серфового Куцура, які принесли свою специфічну таквісті і ліжанську мелодію. Єдне мінус фестивалу на те, що не був зладений термін, що днеска є в снині, окрім самого фестивалу, і велике подвіяття «Чоловік без вонь», котре притягло велю людей, то є цілоденне подвіяття. Шкода, ну, що так то є. Думаю, що організатори на далі рік скоординують з міським культурним середовиськом термін так, щоб не були дві легші подвіяття, єдно по обіді.
1: До мікрофону ми запросили приматора міста Петра Волошина. Скажіть, будь ласка, яку роль відіграває фестиваль духовної пісні в місті Снина?
7: Mesto Snina, tento festival má už veľmi dlhú tradíciu a veľmi veľkú cťou, že môžeme privítať už 34. krát takýto krásny festival a myslím si, že dáva tomu taký zvláštny punc za to, aj ako od doby teraz žijeme, že sme v takom možno nepokoji. Ja sa veľmi teším tomu, že v meste Snina môžeme privítať tento festival a tak trošku spojiť naše krajiny a spojiť to kultúrou, lebo hranica je len taká čiara.
1: Takže, що б ви побажали цьому фестивалю до майбутніх років?
7: Tak prajem festival aj hlavne ľuďom, ktorí ho reprezentujú, aby mali taký pokoj v krajinách, v duši a aby sme kultúrou a duchovnou piesňou tak šírili a tak zveľaďovali náš intelekt. To by som nám prial všetkým.

0: Українська поетеса Словаччини Маруся Нехай-Спріяшева цього року відсвяткувала круглий життєвий ювілей – 75 років з дня народження. Народилася майбутня поетеса в Кошицях в сім'ї вчителів та ранні дитячі роки провела у Свиднику, початкову і середню школу здобула в Пряшеві, де в 60-х роках почала писати свої перші літературні твори. Закінчила Пряшівський філософський факультет університету імені Павла Йозефа Шафарика, спеціальність «Історія-філософія». Працювала редакторкою української студії Чехословацького радіо в Пряшівському краєзнавчому музеї, редактором літературно-мистецького та публіцистичного журналу «Дукля». У 1990 році вийшла заміж за викладача Празької консерваторії Вацлава Дворжака і переселилася в Прагу. Працювала завідуючою українськими фондами Слов'янської бібліотеки. До Пряшева разом з чоловіком переселилася у 2004 році, де аж до виходу на пенсію працювала в Державній науковій бібліотеці. У творчому доробку авторки є поетичні збірки «Білі руки Беріс», «Чекаю тебе», «Моє ательє», «За старою брамою», «Силуети», «Стежками, застеленими осінню». А з нагоди цьогорічного життєвого ювілею вийшла найновіша збірка її вибраних поезій в ужгородському видавництві «Тимпани». Ваша поезія завітала до Ужгорода у видавництво «Тимпани». Що для вас особисто означає це символічне подолання кордонів і вихід до читача в Україні саме сьогодні?
1: Ну, я собі усвідомила, що фактично я друкувалася в літературних журналах. У 80-х роках я там часто їздила в Україну, у Львів, у Київ, але ні одна книжка моя там не вийшла, так? А потім я трошки вже менше писала, і тепер під кінець, отак коли вийшла п'ята книжка, я собі сказала, що треба довести і молодшій генерації, як вона прочитає мене і в Україну, так, бо вже то, що я друкувала 80-х, 90-х роках в Україні, це вже давно було. І фактично я вирішила ще минулого року, фестиваль був української книги в Пряшеві, що я відважуся, і я попросила пана Ярослава Федишина, директора «Тимпани», чи би не могла вийти там моя книжка, вибрана із всіх моїх книжок.
0: Видавати книгу вибраних творів – це завжди певний підсумок, ревізія написаного за багато років. Як ви відбирали тексти для цієї збірки? Чи складно було дивитися на свої ранні вірші, наприклад, із дебютної збірки «Білі руки Беріс» очима сьогоднішньої, можна сказати, мудрої, досвідченої жінки?
1: Ну, ясно, що я декілька разів і вибирала, потім знову собі сказала, що цей вірш ні, краще цей другий. Дуже важко мені вибиралося. Навіть я радилася з людьми, які краще знали мою творчість, що мені підскажуть. Тому що я ці вірші написала, я маю уяву про них таку, а читач має іншу, так? Ну, так, для мене це було таке повернення, така рекапітуляція мого життя. Я згадувала дуже багато при тому, як я творила нову книжку.
0: Літературні критики часто відзначають, що ви належите до авторів, які ставляться до слова надзвичайно зважено і ощадливо. За життя ви видали лише 5 поетичних збірок. Як вам удається в епоху інформаційного шуму та текстового надміру зберігати цю унікальну поетичну тишу і лаконічність?
1: Я навіть сама не вмію це відповісти. Я, наприклад, не літературознавець, я історик, так? І я оці вірші пишу або писала, мабуть, досить інтуїтивно. Я не той автор, який сяде і скаже собі, кожен день рядок напишу. Ні, були навіть роки, коли я не написала ні рядка, а потім прийшла якась подія, щось сталося, і просто я написала півкнижки.
0: Ви одна з тих поетес Пріяшівщини, яка послідовно обирає верлівр замість класичної рими, що наближає вашу творчість до європейського модерного канону. Чому саме вільний вірш став для вас найприроднішою формою самовираження? Що він дозволяє сказати такого, чого не втиснути у традиційну риму?
1: Оці 60 ті роки у нас були дуже така експансія перекладів французьких, американських, англійських письменників і так далі на словацьку або чеську мову. Я багато тих віршів читала, і взагалі таке зацікавлення 60-ті, зокрема друга половина 60-х років, нас молодих все цікавило, що твориться в світі і так далі. До нас більше доходила оця модерна література, а там верлібер вже був розвинений. І причому навіть трошки старші колеги словаки вже писали верлібром. Тобто я почала писати верлібром.
0: Так що свій життєвий ювілей ви привітали збіркою поезії, вибраних віршів з вашої творчості. А що може в сучасному пишеться, Марусі, нехай?
1: Тепер набагато менше. Щось там маю, але я поки що не відчуваю ту сильну емоцію, яку я відчула, коли писала останню книжку під час коронавірусу. Там був такий шалений поштовх до писання, оскільки йшлося про смерть, про життя, суспільство не знало, чим то закінчиться і так далі. Тоді я дуже багато написала, так? А тепер я не пишу на замовлення, ясно. Це мусить щось мені в серці, мені підсказати, а зараз це запиши.
0: Нашою співрозмовницею була українська поетеса Словаччини Маруся Нехай. Українська оперна співачка сопрано Ольга Безсмертна, як ми вже інформували, стала однією з найяскравіших зірок 70-го ювілейного фестивалю «Кошицька музична весна 2026». Вона народилася на Київщині, закінчила Національну музичну академію імені Чайковського. В сучасному живе у Відні. Історія вашого міжнародного успіху стрімко розгорнулася після перемоги на престижному конкурсі «Нові голоси» в Німеччині у 2011 році. Саме ця перемога вам дала можливість співати у Віденській опері. Розкажіть, як ви там потрапили і як вас ця опера прийняла?
2: Головою журі був директор Віденської опери, який, власне, мені вручав першу премію тоді. І після буквально того, як конкурс закінчився, я поїхала додому, повернулася. І десь за півтора тижні мені прийшов лист від мого агента, що Оля, тебе запрошують на контракт в Віденську оперу. Я кажу, добре, це якось несподівано. Коли? Ну, вже зараз. Тобто конкурс був в листопаді, і вони мене запрошували з грудня вже працювати. Я кажу, я не можу. Я викладаю, у мене студенти, у мене сім'я, у мене донька, чоловік. Як? Тобто, розумієте, у мене був такий, я не розуміла реальність. Тоді це було просто неймовірно. Мені дали час подумати.
0: Ну, про що ж вам було думати?
2: Ну, розумієте, от я кажу фактор. Я була викладачкою, у мене була відповідальність, я не можу лишити своїх студентів.
0: Але ви в першу чергу були співачка.
2: Так, але молода, недосвідчена, розумієте? Я цього ще не розуміла.
0: Якщо хочете більше довідатися про успішну кар'єру української оперної співачки сопрано Ольги Безсмертної, то послухайте передачу «Клуб особистостей». Її прем'єра прозвучить в суботу, 10 жовтня, о 20-й годині. Українські радіо новини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачки і слухачі. За увагу вам дякують Павел Гедра і Людмила Гар'янська. Бажаємо вам приємний вечір. Будьте здорові!